0: Rongchong yong jiagang kuyo sung yong tsudu sinzen changjir tenzin jia sato zuju le dian biel de. Changhyang ngu sa latar zi jia zhade zi ye ji sangpa ri. Rongchong yong jiagang kuyo tan tsudu dayo cilin chui chuchong din lenggi. Nga zo pin yi jia zato dewe mongwa ji di ma de jiagaw jiagang xibala jia tosan zutin zi du. Nga li la bi guwa ni zibi bie jiong zutin jia latar ma la tuku chong da dong ni. Pyejeja nangba nyunche nyintang tsusa lijir zijira gandhi tong de. Zepi chongchira tong chongse de yin, chua tong, cewa su, nzutin hata ze ne. Zepi pe yung nzutin zibi, ledian pyeje nyubo yongwe, lingin za je yanshi sambari.
1: Daga likung ni nizubi sir. Si ce ni ki ji ni, ranshun chongji si duen liji tawan zuba tang, la dir si bi lu yung lu su li duen ji, che duen genkuwe, chondur lasa zuba si. Ranshun chong tangwe ji jungu, zanzo bi bojang lai jiao chondur xioba tang. Kungi, si ce shuji si jing pingi, ji si gar qin tang, ga kwe gar qin ji gongduan lu yung tang, la dir din si xiba tang. Tang chungyang ge te ju gui zhe tang, ranshun chong tangwe ji li gi lang ya ikir song. Da ter dang chue zhe xie ju di tian ke ni la song xiong dang song xiong ni ta jie de tui ba qi bi xie xie xie de ji duo ga hiu ka da bu zi ni xie xie ni pe xie ju de hiu jie di bei zhong yu ren de kui dang bei da gong pei yong ju de gong de dong gu bi ni song nuo shi
0: da ga lie kong ni ni zi bie zi le ni du zhong dong ye jie jin rong zhong zhong jie jin le zui ge jian ba ding bi la sa zhong jie de chen gan jue cha le gong dong chun xiao ba ding zhong cuo dong luo suo zhong jie len yong ji dang ra Niwa kasara, jinti tongjin, dazi chu yeba chepa suza bianne, zhongyongka jiagang kuyo sunjong daxir, zirei la, xiyura jude zibi ledian lan zutinwa ri. Kongki nidian zinsu tong, zhundian zinsu jinchong zene, xinrei tong tenpara jude, mitzi tingkira tong, jude zato tuko zongda tong ne, yinang jin tong, poping jinji, dodang langlo tuko zongda tong tu. Daxir jude ka ledian ka la tangzhen zigu, Jujung zato yuza zuu ni, jie kang chang yi la sun chang yabu zi gui bie nin sang nuwa ri.
1: Daga li kong ni nizu bie sir, si da zhu bi cei jie ni, jia yung yun lu chung ge mi min nan jun jin dur ge chu bi, bie jung kuo jin dan jung jin dur lo kan jung zhe wa shi. Tuyun ni ni jin jin dur na, jung yung jie tuyum cu ba sun song a yin, dan tuyum ba jie jia chu ni gi, qi chu mung zha win jin dur nan zhang chu jie na, jin zui zha bu xi yu ba shi. Jin du ju, jin zu bi yu qi, lu zhi cui da dang. Mu mi nan zhu yang da gu xu, de dun ta ju, pin cui yong de su qi bi, xiu dun nu bar, cun gang ni bu te tu yu ba xi. Jin du ca ji, tar, nan zhang ka ge xia ga an dang bu dang, nin ba, song ba ji, dang tun xiu wang ma zi. Pu yong jin zu xia ga dang, jin zu nin du qi xu xia ga su jiang zhi yu ba xi. Xia ga tun kin ga zang lu bu. Ngay mën tuyun bì zun xì dì, chun jìn dì lì yà bà dù dì, jè kè xìn bìn jìn dù nàn xiu tù bà xì jùn yìn xì jù bà xì.
0: Daga lè kong nè nè zì bè zà lạ, nè dù sì chàng lò jìn, hua xì mìng kong nì bì, bì rong chong jòng bì mì tòng, zì bì mìng kong tòng nyang dè tù. Rong chong sà tù yàn nyan sàng jì, jì bì wùng gì mìng xò tòng lò zà lò sù rù jù rì jì, zì gò bè nè. Bù lì jà bì mì tòng, zì bì mìng xò tiàng kàng yì ràng dè, kà zù jì rà gìn dì tòng yà bà rì. Loka chongjia la chanon zong diwa mingkong da qile kebe zibi jintong ni tong chalongjia ni dian. Bimei tong zibi diasangjia gani so la mai di ni ba zo la ni da mingju zibi dakla jia mungzu ji gasa ta ya bari. Sitian lo jin hua xin mingkong ni bi zibi nyingkang chaza wa chingka ki tong zhubu su ji durin yan ba. Hu fin ji da din hua xin mingkong ni bi zubi santo zibi nyingkang chaza wa ni tong Zini qingkao ka jintian nire, zini qingkao ka nire la daji zeba ma zi, chogo zo zubo la rinmi tu daji zeba yin la, zong mingkong ka mingba tong, nyanyong biri tong, lo zhi zhe de jiguo zhe bi, mingjo la zi la yirang da lo yeji sangba ri. Ziguo bie ren qile ke bi zubi, datang rongchong jong bimi tong, zibi mingkong da rikyang qidian qide zeba ma zi, rongchong jong bimi tong zibi mingkong da, Dezha ni jia xiao jiu tumara zibi, ming gong di zhe qiao gong jia la zha di ri ji, dong qia gong ye ba ri. Ni bi nong ma, ding zin qiu dian ji.
2: Zhang jia pi ji qiao ba, ke ga zu zhu bu qiu. Zhang jia pi xu di le pi si gan bu, ta ma jing na na la, ti qiu xu xie yi. Ti ni zhang jia le tou ji qi xie yi.
0: Bi rong chong jiong bi mi dong zibi ming gong gi, zini qing ka ga ming ba rang jiang ba, ding zin qiu dian ji. 他听结果的别话解要这个明白干你切话动学习托位马上小区杂志了各个容貌空间这一天才你别去这部电动了孙兄俺来要把杂志演戏上班里
1: 你有绿囊拉在中前期通大班送到先看送修个台车顶部送你先看就租你里站谁等人把的工地顶在当地先看楼边那大都有把谁如所人不是习近平来自团结心灵的你先看见那大楼不习动作为中国党忙出去旅行党强强协把的用过有把谁向了帝国解散军许军营来自中国国家级
3: 大法那个特级的是这个旅行的是红袖了这那个可有的是那几把小度啊这学习杂习没托习也不多这里书包那个是中段的是几把度
1: 来自中国杨素清给那个可有西南独本独比对车空白乐队把车中外的用过月接送把谁总结罗康西林呢来自中国籍车村上行汽车顶比谢康西林行把当第一再次信了有些也不行有比可有西南独不有把谁来自中国想不平出去
4: 今天刚过了讲我讲点不热干了修不足呀的顶着看明这个我这不学校有的是在路上呢有呢都把我的中年一年的旅中青年一年的这么搞不行去装下
1: 罗氏乡是墨江集团就为列支军队工作单位大家罗氏西林都军心协策也不雄有比认真勤当强强行勤忙不有把谁来自周末红军成给罗楚军机关罗氏西林都用个再次性忙不明都大家再次性协策也不雄都比新郎都不都接送把谁有过啊应记忆第一可用这把当这个李觉清不雄都接送把谁谢康李斌那大对把地呢上中级解开及谢康西边脱散组队起比孙娘对比拉林行一拉谢康及平之地忙去跌战就谢将一把谁
0: 那个两空年你这别子了就到这边这一年中央个解放科学孙兄大起的出枪主笔荣中了你这杂志的这边蒙出家一门写下了也天天起来靠你一把了年年年些在也别弄卡巴拉姐天天接把年些在也动多个亲不接比年年也也把的他听天天接来弄拉萨中期的动这位年年爱也别弄多个亲不接比年年接动一切中期的动这位年年愁也别弄多个亲不接比年年接罗卡中期的动这位年年接您这中期的动这位年年爱强多中期的动这位年年接拿起中介东这位你点爱也别弄多个亲不这边你点你荣兄中间这些裂抗东这位你点姐姐也罢了他听银不的西家这边结果苦有东这位你点生气书记也别弄结果多些东月你点接上东浪抗期末不足个你点单你若不足个你点走这种不足个你点上期望不足个你点你点门不足个你点单姐也罢了他听天天接别你点考年底中了这些中期的东西来看考了如今了自己接一把的到了来看你这边子了就到这边七一年把了中央解放科学孙兄大学的出场主笔荣中了你都自己的这边蒙族家应不得写下来天天接来考就按别弄给你点接个你都接心把东你点要独创荣幸的你都接上一把的大家的龙在一人大家用着这一听的张镇跟客人这些东说的小学亲戚跟老爸接的你这样把求情东想把一点这不制作我想把这些接的先看能把做听的别用三九年的来请求咱的大林姐的梦

0: lab ga chara
1: chen lab ga chara
0: lo su pi mi du po la chi re mi du na ba cha
1: chen lab par ji ga chon di ja dar mo shu lam ban di
2: zhou nam zuo da da qi ji xin guo zu bi lin qin de ne bi yong long qin yin qin li kong kan ge long qin ji chen lo ga cha lin qin shi tian di lin qin na ngo cha la xin mi jian no xiu di nyu xiu kan zha xie gu min guo dang Zilu go xie xie bi ti jie, jun tong xie jang ga yi gu ru. Kan tong la, ka lu jie dang, gan zha gui ming go su, nan du ka sun, zhe di xie yu. Hian la, xie chi nan du na xin shu.

chal nye tong kya me chume chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa che be nyamdre kya zwa lobzo ceri rinne zanzu yi kapsum so ji be tondi toal dangya yungar zwa lingdo dingi tong lo lingda chansoy che kwen nangwa pang dangdion chungbar ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rinbe mimi rinne shusha ki mingi shung nangwa la lingdo di chubar nye tong gu lo la ane lingdo dingi nyamdre kya zwa lobzo ceri rinne zanzu wang yi langgang yi ti ju da chabdra che be geji mimi rinne shusha ki chanje ki mingi shung nangwa la 当然是领导的罪过了。嗯，他把都直接说起习近平的各族村别，将用他们造成听党的宋协同，中华民族的边缘脱落，如举措，等级轻松解决，中等，马纳斯，那你讲个说，没什么，有个东西，那边的人家军军参与参加，他们团结起来。

0: Leci zombie pa dawa cere. Sojo pa kira nanti. Kekian cingku ki ma pada cere. Ayo.
1: Düser sanjur.
2: Düser sanjura.
3: Sengi nama tso kong kan song xiang la Düser sanjur xu jun. Xi qin ni ni. Ran Xun Zhong Dang Wei Ji Shu Ji Wang Jun Zheng Ge Sir Du Guo Jia Xi Bi Li Ge Ba Dang Nian De Le Mo Nan Ge Xi Jin Ping Ge Du Ri Se Bi Zhong Gui Qi Qi Lin Bi Xi Zu Ren Lu Jie Gong Bin Zu Chi Xi Di Yang Da Bi Si Duan Li Ji Da Wa Tian Zu Dang La De Xi Ni Xiu Du Xiang Ji Jun Tu Tu Le Dang Tu Lian Ni Tian Song Ji Li Duan Ya Bu Zhe Di Dang Dang Mo Mang Lu Yin Qin Bi Li Ge Ba Zang Bu Xi Xi Gui Bi Ni Su Nuo Shi Xi Qin Ni Ni Jing Ha Zhu Ran Xun Zhong Si Zhong San Jue Zhong Li Kang Ge Dang Ge Ni Xu Bi Chang Zhong Zhu Chu Ting Ge Bi Gong Dun Bei Du La De Xi Ji Bi Men Zhe Jue Dun Zhou Yi San Jue Zhen Zha Chong Du Ting Song Bi Tu Nian Dong Ni Zhang A Lu Bei Ran Xun Zhong Xie Kang Ku Yu Guo Ji Xie Zha Xi Bi Zhu Ni Chu Mo Zhu Xi Ba Dang San Gui Bi Zhu A Lin Jie Yu Ba Xi Xie Du Xi Ba Xi Na Nian Dong Ni Zhang A Lu Jiong Yong Ji Kuyu Ge Kalong Bu Chi Ya Bi Nian Zhang Ge Du Zhang Jia Qia Gu Qi Guo Gu Dang Cha Ji Xin Yue Zhang Bu Dang Chu Qiu Qi Ji Qu Bu Chi Xin Na Jie Ke Ji Ding Ke Xi Bi Qiu Kong Ji Kuyu Bu Chi Ji Qi Ge Lun Yue Ba Dang Se Ju Kuyu Bu Chi Yang Lun Yue Nian Dong Ni Zhang A Lu Jiong Yong Ji Xie Kang Kuyu Bu Chi Xin Na Ding Bu Yue Ba Dang Ben De Ning Ha Xin Zhen Lin Tu Ge Xie Kang Kuyu Bu Chi Ya Qu Ji Ji Yin Ba Xi 其他主笔七年年中央各协康库有松修代表的初穷主笔上周了女主协助的这笔满足及云博学教的局天端协日卡你一把的你端你再给月笔弄卡把的局天端协把你再给当多亏亲不协笔你端给月把谁 大厅云博学教协笔协康库有当职位你端顺所及月笔弄协康多协当位你端秋松当 Nong Kang Qing Mi Ba Zu Ge Ni Duan Du, Ni Shui Ba Zu Ge Ni Duan Zhu, Zi Ji Ba Zu Ge Ni Duan Song, Qu Ba Zu Ge Ni Duan Ni, Di Mi Ba Zu Ge Ni Duan Duan Qi Yu Ba Shi, Da Ting Tian Duan Xi Bi Ni Duan Ka, Ni Di Shang La Zhu Yu Zhong Qie Dang, Li Kong Ka La Zhu Ju Ru Qi Zhu Yu Ba Shi. Xie Da Zhu Bi Qi Jie Ni, Jiang Yong Yuan Lu Qiong Ge, Mei Mi Nan Zhu, Zhen Du Ge Qu Bi, Bei Zhong Ku Ji, Deng Zhong Zhen Du, Lua ka ren jiong zhe wa shi, tuyun nying nying jing jing du na, jiong yong jie tuyum tso ba sun song a yin, dan tuyun ba xie jia qu ni ki, qi qu mong zha wen jing du nan zhang qu jie nong, jing zui cha bu xie yu ba shi. Jing du ju, jing zui bi yu qi lu zhe cui da dang, mei min nang zhe yang da gu xu, de dun ta ju, pin cu jiong de su qi bi, xiu du nu ba de cun gou ni bu te yu ba shi. 七八年年，三国比诺斯比尼西多西巴钱纳，当中央党解散西捷康格推举国者拉德的短期下期，年度诺斯比年度尼在州旅，普斯卡塞入俄国东学国家国际国国车地，三内卡给恰金党团比出国满江了，普斯卡塞入俄车就是解决西军马西，罗什布日人卡诺斯尼全卡塞入俄国东学，接东七家站国者协军巴西。 三国比七八年年罗素比尼西多西巴钱纳，罗素比这青党西地所千八党两多，年多年在这里脱酒了，团结以为列端国者心里，也就整组党执掌车队，就除罗马的协约所及列端卡，后用的也不准军巴西。七八年年三国比罗素比尼西多西巴钱纳。 Nindu, Losu Bi Dang, Mushu Bi, Jesse, Siche Kang, Yung Kong Junur, Dago Dodang, Ulin Su, Tsimba Ji Ji, Dato Chang Ni, Dulu Sida Ngapa Ni, Sida Chu Ni Bi Bar, Jekhe Jinbi, Li Dun Du Cu, Nyangzhi Tu Bi Di, Nindu Ni Zazhu Lu, Lung Qin Lung Tuan Ba Dang, Nindu Ni Zayi Lu Dang, Nindu Ni Zang A Lu, Lu Zha, Tun Rung Li Yu Tuan Mi Bi, Lung Qin Lung Tuan Ba Su, Nga Zang Li Yu Tuan Ba Xie Jun Ba Shi. 七八几年初比，解开春天的汤，我领去三军人家村队头，解开春天的汤，我领平民党西边市市长彭文义，定给家用钱免去钱吧，送到哈咱们了。西边在住民康村有八当，年冬送去了六个家用钱，买不得去民康当西边民康，修对民康个心理参加机，加强国军营西边在住民康东角协军营去，我准落实。 现在那么做听的对策上就需查出想让大家来控个年轻人的能力说
4: 下次真过了
5: 下次真过了

dengwe nga jimong go kowa da chung jani sasin ma thong bi chen si pama yi bu cho su su xia jin na pama yi wen gin ri sa dan zha war qi qi ni ri ma de bar thong dun zho hi di roberto se no su ka wi nungar si si shung dui tin yi zong nga yi apang go ting ki cha gar dang ma ge ngo dong ge ni ma thong ti ri ri nga la lu ju si bi xin shou dang yin du si shung lu chung chu bu zhong ye de ding ha la sa lu chung ni ba lu ren si ban jin zha zhu ba ge lu ma zha si ban mu yi ji bi da ge jin qin pa ma hi bi zong yi de nu zong ba bo chung chung 这是本母格，等到春秋末节格等你，爸妈格，绿松节上睡觉，不愁个钱得的，有次绿东农就要把的粥呢，绿绿松松格，爸妈来江北格再生的，穿把洗的格。

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nanja dada nyin simbi lin chen tina, bui zhong long ching nin ching li kong, kanki long ching jia shibi lan yi chibi lin chen di shi. Nga ji san zhun yin, xian lu mun tu, nga zi lin chen ni ru.
1: Shibi zong yi.
2: Shibi zong yi.
0: ཁྱི་བྱི་ཟོ་ཡིན་དང་ཅུ་དུ་ཚན་ནོ་ལེ་སོ་དེ་རང་གི་ཁྱི་བྱི་ཟོ་ཡིན་དང་ཅུ་དུ་ཚན་ནོ་དེང་ཧ་ལ་སར་ཧ་ཅན་ལོ་ཆུང་ལོ་རང་ང་པ་ཅིན་ཅ་ང་པ་གི་ལོ་མ་བེ་མ་ཡུ་ཅུང་གི་ཅི་ཐོ་ག་ཅིན་ཅིན་ཅ་ཨ་མ་ཁྱི་བྱི་ཟོ་ཡིན་དོ་དེང་ཧ་ལ་སར་ཧ་ཅན་ལོ་ཆུང་ལོ་རང་ང་པ་ཅིན་ཅ་ང་པ་གི་ལོ་མ་བེ་མ་ཡུ་ཅུང་ 我们的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中 Amana, jidindai toga, chugu nguni sina, gajin chi shuja, pumi ji yin. Ngaga sino, du nanya ya shuda, jishu na, ngayi ama yin. Ngayi ama ja, kusu na, dezam ja, rinpo me. Inna ya, siri na, hajan ji bu yu. Ngayi ama na, jun du ni, Kuzu hiyabu mebi kar. Chinga lega za zik choma si guba mansi. Shuong halong do gongsi ni jia bumu ngayi duan do guli shui si yu. Inne ka jing la sansi mebi bumu ngayi jun do amma yi guli shui ba di na jeb chi long bar chi ba mansi. Amma yi ka la ma nyin bi bumu Kaisu xe dun ju ba di na, nga ngu ca gui ba xe yin ba, da da zi ni xe do xun du. Ju ba yi kin bi, po mo ngar xe mi da ga la pe. Da cha, ama gu su ni ri xin xe do dun ju du, po mo ngar yi xe no, ama na, ngar yi chua no, me do mu rong we, ju xin tun kin cha, ni ma da bu yin bi. Nga dada ni rungu yu gu lu xiong la bai zun si ba ma si. Du cu kong ban zhung du, ama la ro rang si di, qin li chung za yin rong ru si gan tun si ni. Ama yi ko bo yung du tong ji yin la. Du ti ri ni zong, bu mo ya bu si si ju dam jian ju ji yin. Chubu chung chung chua, di nga hai chung lu chung, lo ra nga ban xin chang nga bar ga lo ma, bi ma yu zhung ga ji to, ga jin jin jia ama si bi zong yi de ga nong. Lo ma bi ma yu zhung ga, da rung rung su su, qin bu qiang di, ama ga ga do di yi jin jin yi wa na. Rung rung su su la, lo yung ya bu si si gu bi, dun ba, zha du xin do la. Ama la jang bi, zi dung de an, chuan de ga an.

Chobanamba, ta su nyi bi lu ji di ji ba san bi don zhe jilin bi lu ji ta di jia dan cai xi ba di ri. Ta zang ko ri nyi an liu jo xi bi lu ji ni ba di na ji ba ka wa don zhe dan ji ma ka zang zhu ma nyi gilin bi lu ji nang li ri xi ba di yin. Lu ji di ga yi cai na mang chu dan yang na nyu ka di zong li ri nga nyat jini guo.

0: Chu! Mushu! Chu! Mushu! Chu! Mushu! Joba, jambo tu sanjo.
1: Sudej.
0: Chu tu san bi mechi.
1: Nie tu san bi me. Sore.
0: Chu tu san ji me de sore. Ah, te po mo khai lin.
1: Po mo khai. Na zo sa yon na chi re.
0: Yang Jin Ping mo chi ne. Chi a fin dan chen la yon zi re. Mai ge po mo khai, na tong yang bo yon chang yin. Chi a ma tong me a ke ngo ma ti.
1: De zo ru chi.
0: A ro. Da xian nan zhuo a. Hemmende.
2: Ajilo, na un xie sun si. Aja mu lao dong ka ji tu ma ti.
3: Jin Peng lo. Jie un ji de. Aji nga gang ge che bo xin. Jie da de cha mo hua yi dong zhong la un ne. Ye zu sa yan ren la la ji de ho.
2: Aji. Na zong da na hua ji ma do mun du song ni jia tong lan zhuo ge.
3: Che zong jia tong lan zhuo ne.
2: Ha. Aji che ji guo ye ji de. Jiang Bei Mei Jiang Mingyun Chun Zhang to zai ne. Xia Guan Yong Jia Bi Nao Zhi Duo ne. Ni A Jian Zhou Niu De Da Ba Mengbo Xin Niu ne. Xia Guan Le Luo Bi Jia Cong Ma Bei Lan Zhen Hu Se. Ni Ma Yi Qi Zong Ge Da Ba La Sa. Zhe De Qi Zong Ge Da Ba Xian Qie La Sa Qi Cai Le Ha Ma Go. Da Jiang Tong La Zai Ji Ban Dong Zhe Xie Ne Ko Cui Da Ba La Ren Ge.
3: Deng Zhan Yin Na. Deng Ni Ngai De Me Zi.
2: Oh Ya Tu Ji Ji.
4: 三人要做培训。你们责任的命题，他们跟你做这些事情有把戏。马龙科的奖品，陈培勇给牧场个徒步呢，他们对比你做当对的牧场个村康，很熟悉这些把当。郭登真比价格就加了，云南姐加一从大些呢，还是从的重点，给从全部加这些把戏。
3: 没事了，俺从军来，前女三姐在天马行吧。姐姐，俺都偷偷三没干来的。
5: 哥，人家就送你家通了，各种都三着的，你现在经常干的。没事了，没事了，
3: 前家大从了偷给大苹果的人，等他回家请求。 俺家头那各种都多着，俺和那罗先呢，家拉上人家去。学习家的，人家买你各种跟人家的。你说俺我妈去那罗先那上，也那我，去最大把几天的，拉上人家参马的多，好在没牛奶，等是牛个的。没事了，去我妈没干了的。
5: 俺家中都上着就没干呢，等俺忙着，你俺可开着忙着就，俺就娘不疼的。就送到家里，接着在那，亲自家的俺俩家中给打扮整个的，没在去俺东，没找我一起。
3: 等你去俺姑家啊。

Jobu namba tso, jeba nobu sangzho ne silo jitong guja guja lor shibi yun si jeba xingyi. Chong shibi du ni luga la gawi ndunba go teme bi luga la rinye dan luga la zewa chang xingye. Xiawa gang xie jubi ngunzho ne deba dan gawa nyingyi bi debi xioli. Konga ta jie do luga ji langbur xue ju senta jeba xe. Dima zi konga nang si zha qing ji jie ri yiba yima mangbu xie ge luga la. 新旧党温用农历，北美日记七秋天比绿叶藏秋忙不别约。向了新州邻近，你一般农不桑州几吨为，普桑几比绿叶的头六六年说。